Bila je to simfonija broj 1 u C molu Louis Farranc, izveo je Insula Orkestar pod ravnanjem Laurence Equilibet. Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern.

0: Učesnik revijalne noći Festivala narodne muzike Iliđa 2025. je Semir Cerić Koke. Spreman za nastup?
1: Pa hvala Bogu, ja sam uvijek spreman za nastup.
0: Iskoristit ću ovu priliku da malo prokomentarišemo prvu noć, učesnike, pjesme.
1: Pa znate šta, to mi nekako, uvijek se nekako svodi na sjećanje. Kad sam ja bio u publici, pa mašta joj, kad ću, ono, kao dječak. Kad su bili oni pjevači koji su već ušli u legende. Pa sam, hvala Bogu, došao u situaciju da se i ja na ovoj bini takmičim. A evo, je li to znak da starim, ja ne znam. Sad sam u revijalnom dijelu, tako da onaj, u svakom slučaju sam sretan i zadovoljan što sam uopšte pozvan da budem na ovoj bini, koja nosi tradiciju mnogo godina, a u bivšoj Jugoslaviji je jedan od najvažnijih festivala.
0: Ko se izdvaja sa večeri takmičarske?
1: Sinoćnje.
0: Da. Po vama.
1: Pa ne znam, bilo je par nekih momenata koji su mene impresionirali. Znate šta, ja malo drugačije gledam. Ja gledam i scenski nastup i kontakt s publikom i ono što kažu neki X faktor. Kad neko ima...
0: Da, karizmu.
1: Malo je skrenula pažnja, ne priča sad ni vokalne sposobnosti, ništa, nego malo je skrenula pažnja Amela Osmanović, to je Ameli, jer ona je dala neki, ajde da kažem, neki i tekstualno i vizualno i svakako, neki vrskavi damar, ne znam kako da nađem pravi izraz, nešto je dala drugačije, ali je bila, u Sevdahu je bila, ali dala nešto, jer se može to reći modernije ili je dala je nešto. Čim je spominjemo ovoliko, znači da je skrenula pažnja. Bilo je naravno još, da sad ne nabrajam, za Ferida nemam šta reći. Ja trebam ustati pa spomenuti to ime, pošto je Ferid već odavno afirmisani pjevač, stariji od mene i duži od mene pjeva. I Ferid je jedna ozbiljna veličina, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na prostorima bivše Jugoslavije, tako da onaj, ne trebam trošiti riječ o Feridu.
0: Jeste vi zadovoljni organizacijom i da li razmišljate, ako dobijete dobru pjesmu, da iduće godine budete i na toj takmičarskoj noći?
1: Pa znate šta, ja sam spreman da budem neki šaraf u ovoj mašineriji koja se zove Iliđanski festival. Ako ja budem osoba koja će dati neki doprinos, vrlo rado. Već ja sam nabrao malo godina, nisam ja puno star, ali nabrao sam godina da bi neku takmičarsku priču sada plasirao, ali ako imamo dobru pjesmu, zašto ne? Nisam ono iskompleksiran, nema veze, ali nekako volio bi da mlađa raja dođu do izražaja. Ja već pripadam nekoj generaciji koja polako ulazi u ozbiljne godine, a da zauzmam mjesto nekom mladiću ili djevojci, nije baš korektno.
0: Dobro, u historiji festivala Iliđa uvijek je bilo tih nekih novih imena, kao i onih,
1: pa,
0: kako da kažemo...
1: Stariji su podržavali, da. A mlađi su se takmičili. Mislim, ajde da kažem, nažalost, meni moj rodni list kaže da pripada, to je malo sad već ekipi koja, ja sam pokušao šaliti na svoj račun, onaj, za godine nisam baš toliko star, nego eto onako malo pričam kao neki čovjek koji prihvata godine, koji, naravno, ja se osjećam kada mi je 25 i vi znate da se tako i ponašam. Ali ipak,

0: hvala što ste pristali da razgovarate za BH Radio 1, a trebate na scenu, znam da ljudi vole da se malo ono pripreme. Još jedno pitanje, što ste to odabrali za nastup u ovoj revijalnoj noći?
1: Odabrali su već ljudi koji odlučuju šta će, pa su me pitali, jesam spreman, zato i jesam. Jedna je stara pjesma koja pripada Srdalinkama. Nemoj da me ruže sad ovi stari, oni kažu šta je Srdalinka, šta nije, ali eto nema veze.
0: Ova to preko puta, jel?
1: Posebno vi, ja. Pjesma O jeseni tugo moja,
0: da,
1: a druga je jedna nova moja pjesma koja je bila prošle godine na ovom istom festivalu.
0: Zlatni onako, mikrofon, da.
1: Da, eto, otprilike te dvije pjesme.
0: Hvala lijepo, Koke.
1: Hvala vama, sve najbolje. Ipak BHRT i Liđa, to je spojivo, to se ne može razvojiti, jel da?
0: Tako je.
1: Sve najbolje, živo.
0: I vama.

0: Hvala lijepo, hvala Njepša.
1: Slađa Mandić, divno večer, revijalno večer Festivala narodne muzike Iliđa 2025. Vi ste završili svoj nastup. Počastili ste publiku kompozicijom Jovice Petkovića, Da sam ptica, izveli svoj jedan hit. Evo, ovo je prilika prvo da malo pričamo o tome šta radite, šta pripremate, gdje putujete, gdje nastupate. Publika koja vas voli, svakako želi čuti te informacije.
2: Prije svega, pozdrav svim vašim dragim slušalcima. Evo, čujemo i našu dragu Hanku u pozadini. Uvijek je lijepo biti na Iliđi. Ja, eto, mi smo par puta priliku da se družimo u ovim revijalnim večerima godinama unazad. Ja uvijek kažem, meni je srce ovdje posebno emotivno, jer sam ja dijete koje je ovdje rođeno i raslo. Znači, Iliđa je moje srce i moje duša. Ovaj festival je zaista nešto što meni puno znači. Tako da, prvo sam ovdje puna utisaka, a što se tiče ljeta, pa kao i svi, vrlo radno. Mada mogu da kažem da sam vrlo rano, odnosno prethodne godine, ušao u studio. Obično bi to bilo recimo u septembru. Ja sam već otprilike krajem juna, jula i već u augustu ušao u studio i počeo da ozbiljno pripremam mnogo toga novog, tako da neću da prepuštam ništa slučaju. Želim da imam spremne pjesme već do neke polovine jeseni i da onda mogu da biram u stvari šta je ono idealno za neki određeni trenutak. Imam sjajnu ekipu, desilo se neke nove saradnje, otvorile se neke nove prilike. Jedan od najboljih mladih autora današnjice, to je momak koji je inače rodom iz Doboja, sada živi u Novom Sadu, je Saša Lazić, jedan giga mega hit maker, jedan sjajan momak. I ja smo se spontano upoznali i nekako se sklopile energije, tako da bit će jedan od novih saradnika, odnosno ljudi koji će biti u tom nekom mom timu, jako se radujem tome. Tako da, eto, ima i posla i studija i planira se neka turneja, kao i do sad, eto, ne žalimo se.
1: Od tih vaših pjesama iz vašeg opusa, sve su nekako ušle u raj,
2: jesu,
1: voli.
2: Imam tu sreću, ja jako sam zahvalan, imam tu sreću u današnje doba, evo kao što mi sad čujemo, sve se na kraju svodi na dobre stare hitove. A ja sam nekako uspjela da od pjesama koje su snimljene u ovo moderno doba i u ovoj modernoj produkciji dobijem taj prizvuk tog nekog retra, a i dalje su nove, da, kao što rekao, i prihvaćene. Ljudi kažu kad slušaju moje pjesme i kad im se vraćaju, kao da ih znaju 20-30 godina već. I to je neka čudna magija. Dino Muharimović je to nekako uspio, to samo on zna. To je ta neka posebna nota, posebna nit, neka emocija. Tako da sam zahvalna i one su naše put do mene, tako da to je nekako sudbina, vjerovatno.
1: Da li je Dino Muharimović i dalje u timu?
2: Da, uvijek i zauvijek. Puno pjesama. Tu, ja imam pjesama uvijek da ne znam šta bih prije izbacila. Dino je tu uvijek i zauvijek, zaista. Dino je neko ko je napravio pjesmu koja je moja lična karta, to osluškujem. Dino je prije svega i moj prijatelj. Dino je neko sa kim se uvijek posavjetujem, koga slušam rado. To je čovjek koji je napravio neke od najvećih hitova, ne samo za mene, nego za mnoge, mnoge pjevače. Tako da, zahvalna sam što ga imam u svom životu, što se među prvima pojavio. U tom nekom mom najuzlaznijem periodu.

0: Jeste vi pratili prvu noć?
1: Ja sam nešto preko ovih društvenih mreža, nisam preko TV-a, nisam bila ovdje, nažalost, ali čula sam jako lijepih utisaka i drago me da je moj drug brat, kolega Kemo odnio tu nagradu jer je zaslužio, a Kemo znam dugo godina, čak mogu da kažem da smo Kemo i ja zajedno počinjali, odnosno ja uz njega, otvorio me nekako vrata tim nekim nastupima. I baš mi je drago, on zaslužuje puno više i drago me da je ovu pobjedu odnio i nadam se uskoro da će još mnogo pjesama snimiti, da će urat neki svoj koncert, tako da je to sjajan pjevač, sjajan kolega, baš lijepa noć. Vidite, ja sa ovim ljudima sarađujem jako dugo, ja sam imala priliku da u mnogim projektima produkcije od Tamburašivi pa sad kako se sve zvale one emisije, više ih je bilo, uvijek sam bila čak prva često i otvarala nekako tu novu sezonu od novogodišnjih programa i ova sjajna ekipa ljudi, ja mogu da kažem da su ovo najbolji od najboljih i meni je čast da stojim ispred i da slušam kako u originalnoj izvedbi, odnosno live na sceni zvuče moje pjesme kad ovi ljudi to skinu, onako što žargonski kaže, tako da dosta njih i svira na mojim pjesmama inače u originalu pojedine instrumente, zaista najbolji od najboljih.
0: Često u svom repertoaru imate na nastupima kompoziciju Jovice Petkovića Dasa ptica.
1: Jeste.
0: Koje su to još ti neki evergreeni narodne muzike koje volite?
1: Pa, klasici. Meni

0: Nećemo još završiti NSE. Malo ja pitam sve svoje sugovornike šta rade, gdje nastupaju, pripremaju li nešto novo.
1: Aj sad ću se malo ozbiljiti. S obzirom da sam dugo osustvao s ovog
0: znam,
1: posla.
0: Znam sve.
1: Evo, malo mi je teško. Uspio sam na neki način da se vratim uz podršku mojih prijatelja, uz podršku dragih ljudi koji vole ovo što ja radim. Malo sam umoran od svega ovoga, umoran sam od posla, zato što sam u zadnje vrijeme, imali smo orkestar moj i ja preko 5-6 koncerata veliki na kojim je bilo preko 100.000 ljudi, eto otprilike. To su bili trgovi mahom u gradovima Bosne i Hercegovine i regiji Crna Gora i Srbija. Tako da sam se malo umorio od svega toga, a onda mi je sve skupa došlo iznenada, ali eto, drago mi jer sam uspio i smogao snage da se vratim ovo, da podijelim sve ono o čemu si ti malo prije pričala, taj moj šarm, ta moja ljubav prema publici jednostavno je bila poklon publike prema meni, jer su mi uzvratili ono što ja njima u stvari nudim. I naišli smo na tako dobar, kad govorim u množini, mislim na orkestar i na mene, na tako dobar odaziv kod publike da sam ja jednostavno zadužen. Ljudi su me zadužili da ponovo, evo, počnem da snimam, da radim, evo, radimo neke nove pjesme, ako Bog da treba da se desi i neki novi projekt, tako da to je nešto, eto, za budućnost.
0: Da, ono što je od gospodara, to nije naše. Naše je da to prihvatamo. I Nedeljko Bilkić, malo prije reče kad sam ga pitala kako to da tako dobro izgleda, da je tako pune dobre te energije. On kaže, ja se svako jutro prvo zahvalim dragom Bogu.
1: Pa, i eto, to je istina, zaista. I isto radim. Evo, nisam čuo taj intervju, drago mi je, jer to je čovjek koji treba ustati pa spomenuti, zaista.
0: Ko je još obilježio osim Nedeljka Bilkića, eto, po tvojom mišljenju, festival ili Liđa
1: taj meni je, neki... Meni je neprikosnoven Safet Isović, rahmetli, i to su ljudi koji su na kraju krajeva od kojih sam mnogo i naučio. I svi ti festivali su bili obilježeni, ono kao nema Safeta Isovića i nije neki festival, nema Nedeljka Bilkića, nije neki festival, nema, šta ja znam, neki bitnih imena koja su obilježavala taj to vrijeme, taj period i način interpretacije, recimo te koja je bila svojstvena upravo samo njima. I evo, mi pokušavamo da nastavimo to. Ja sam rekao malo prije u neformalnom razgovoru, a i u formalnom, da ljudi koji izgube ovo što mi imamo, to znači kultura življenja, kultura muzike, bavljenja muzikom, održavanje te kulture kao nešto što je sveto, izgubio identitet. Kad izgubimo identitet, onda smo izgubili i sebe, ne znamo onda ni za sebe.

0: divna revijalna noć Festivala narodne muzike Iliđa 2025. Jasmin Perović, direktor muzičke produkcije Bosansko-Hercegovačke radio televizije, ima razloga da bude zadovoljan. Pohvale od učesnika, od takmičara za organizaciju, za doček, za orkestar koji je izvanredan, evo i večeras na revijalnoj noći pjevači su također zadovoljni, dakle ide ovo dobro.
1: Ide dobro, Enisa, imamo razloga svi zajedno u BHRT-u da budemo zadovoljni. Ovakav jedan projekat je zapravo saradnja cirka 250 osoba koja učestvuju u ovoj realizaciji i moram reći da je ova godina, pogotovo bih ovu godinu izdvojio da nekako možda da izvojim po tome da nekako najbolje, neću reći najlakše, ali nekako smo je napravili tako da nam da ono sve ostalo, znate kako već u živim prijenosima, uvijek ima neke sitnica pa se brzo nešto reaguje pa se radi, ali ova godina je stvarno do sada po meni lično jedna, ako ne i najbolja što se tiče nas evo u zadnje vrijeme što radimo.
0: Kaže stara narodna, vježba čini majstora.
1: Pa jest.
0: Iduće godine će to biti još bolje.
1: Biće još bolje.
0: Još da se da vrijeme ugovori napravi.
1: To svakako. Ono što mi posebno zadovoljstvo jeste da je sve 100% uživo, da je naš orkestar zajedno sa svim izvođačima uživo i da, eto, sudeći po raznim komentarima, što branše, znači izvođača i ljudi iz branše, a tako i publike, svi su zadovoljni i hvale i meni je stvarno drago da smo uspjeli da osvjetlamo obraz.
0: Prateći godinama Festival narodne muzike i Iliđa, kada ga nije realizovala naša kuća, uvijek sam pitala i na kraju sam dobila i odgovor da jedino naša kuća može da realizuje ovog ovako na ovaj način. Međutim, da bi Iliđa bila ono što je bila i što može i što treba da bude, potrebna je mnogo veća podrška i šire zajednice i države i svih medija.
1: Tako je.
0: Da li se razmišlja, da li se pregovara o tome da na ovom festivalu budu sve medijske kuće u Bosni i Hercegovini i u regionu?
1: Mi smo apsolutno otvoreni i želimo da se evo i ovom prilikom i kad god, znači da svi znaju da su dobro došli i da mogu da učestvuju, da možemo sarađivati i zaista bar je to jedna od naših želja.
2: BH Radio 1.
0: Tako je bilo na Iliđi 2025. Kako je bilo ove godine, poslušajte u našim narednim emisijama. Za kraj ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1, pobjednička pjesma Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanović, Ameli, a otpjevao Azur Mehmedović. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko. Thank you.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: U samom finišu rezervista Pavle Đajić. Borac će protivnike u Ligi konferencija saznati danas na žrijebu koji je na rasporedu od 13 časova. Izdvajamo i prolaz Hajduka koji je nakon 16 godina ponovo u Evropi. Plasman u ligašku fazu ostvarili su između ostalih Kopenhagen, Monako, Freiburg, Twente. U Ligi Evrope Crvena zvezda nakon 3-0 iz Beograda eliminisana je u revanšu u Češkoj. Viktorija je u Plzenu uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak, nakon 90 minuta bilo je 4-1, a u produžecima su postigli još jedan gol i prošli dalje, tako da će šampion Srbije svoj put nastaviti kroz Ligu konferencije. U švajcarskom Nionu sinoć je održan žrijeb za ligašku fazu Lige prvaka. Očekuje nas mnogo derbija, a svaki od 36 učesnika Lige šampiona dobio je po 8 rivala, a prvi utisak je da ćemo gledati vrhunski fudbal. Aktuelni prvak Paris Saint-Germain će igrati derbije sa Manchester Cityjem i Barcelonom. Real Madrid Jose Mourinho očekuju zanimljivi dueli sa Interom i Arsenalom, a u društvo najboljih vraća se i Manchester United, koga očekuju derbiji sa Bayernom i Atletico Madridom. Večera startuje četvrto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Prvu utakmicu četvrtog kola igraju Čelik i Velež na Bilenom polju. Zeničani su bez bodova nakon tri utakmice, ali su generalno ostavili vrlo solidan utisak. Priliku za prvu pobjedu imaju večeras pred domaćim navijačima, dok je Velež nakon dva uvodna poraza u prošlom kolu savladao Slogu. Utakmica se igra od 20 časova, a ostali mečevi ovog kola igraju se u danima vikenda. Sastaju se BSK Sloga, Željezničar Široki Brijeg, Sarajevo Zrinski i Radnik Borac. Na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu danas nastupaju BH predstavnici. U judou na borilišta će Mustafa Hebib u kategoriji do 81 kg, dok će se Anđela Samarđić boriti u kategoriji do 57 kg. U takmičenju gađanja iz vazdušne puške nastupit će Amir Memišević, a počinje i turnir za vaterpoliste u kojem će naša selekcija igrati protiv Italije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

aktivnog stava, planiranje vremena, sve ono što im odlači pažnju, digitalizacija. Naravno, mi smo saglasni da su digitalni uređaji neophodni za naše funkcionisanje i da su oni blagodat, tako i koristimo kao sredstvo, a ne da mi postanemo njihovi robovi, jer ćemo na taj način oštetiti

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U 9 sati, evo skoro 19 minuta, nakon što smo plesali, donosimo i novu priču u otvorenom studiju BH Radija 1. Najavit ćemo još jedan događaj koji možete pratiti sutra u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Tačnije govorimo o humanitarnom bazaru udruženja Nova Vita. Jedan vrlo interesantan naziv, rekla bih, ovo humanitarnog bazara, da nevidljivi postanu vidljivi. E sad, o čemu govorimo, saznaćemo od naše gošće. Dobro jutro želim Ani Saratli, projektnoj menadžerici i saradnici pomenutog udruženja. Ana, svakako dobrodošla na Valove BH Radija 1.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušaocima. Hvala vam puno što ste nam omogućili da budemo vaši gosti ovo jutro i radujemo se i daljnjoj saradnji sa vama i druženju.
1: Tako je, i bit će toga sigurno mnogo puta. Ono što na početku vas želim pitati, pošto udruženje Nova Vita, mogla bih reći, ove godine obilježava jedan mali jubilej, 5 godina postojanja i rada, vi ste kroz svoj rad realizovali projekat Mladi u akciji za osnaživanje. Pa da podsjetimo one koji su možda nekad čuli, a za one koji nisu, da informišemo o kakvom projektu govorimo.
2: Tako je. Osim što ću prije nego samog projekta i upoznavanja sa projektom, želim vam reći da ujedno želim na ovaj način predstaviti naše udruženje Nova Vita, naš projekat i događaj koji nas sutra očekuje. Udruženje Nova Vita sutra, to jeste 29. augusta od 11.30 do 14.30 sati u dvorištu Bosanske džamije na adresi Bosanska 9 u Sarajevo, organizuje humanitarni bazar, kako ste i rekli, pod nazivom Da nevidljivi postanu vidljivi. Bazar je završena aktivnost projekta Mladi u akciji za osnaživanje. To je projekat koji povezuje mladi iz različitih sredina, potiče njihovo aktivno učešće, solidarnost, volontiranje, međusobno upoznavanje i stvaranje zajednice u kojoj različitosti doživljamo kao vrijednosti, a ne kao prepreku, što je naravno i najvažnija poruka cijele ove priče, našeg udruženja i samog projekta i bazara. I zato bih

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Na početku emisije penjemo se iznad Zlatibora. Ako želite planinu doživjeti i sasvim druge perspektive, Gold Gondola pruža upravo takav pogled, vožnju iznad pejzaža Zlatibora od centra turističke zone do Tornika. Ova panoramska gondola jedna je od najprepoznatljivijih turističkih atrakcija Zlatibora, a pogled iz kabine pruža priliku da planinu upoznamo na drugačiji način. Kolega Đorđe Mihajlović, urednik i voditelj emisije Turistička prizma iz Novog Sada, razgovarao je sa direktorom javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor, Bojanom Bošanić.
2: Preko ravnice, preko sedam brda, preko sedam gora do mora. Preputovanja i odmaranja, sve turističke destinacije u vaš dom dovodi Turistička prizma.
3: Dragi moji prizmaši, kada bi vi sad znali gde se ja nalazim, mnogo biste mi zavideli, a imali biste i zašto. Upravo gledam u Ribničko jezero, pošto sam na pauzi na međustanici Gold Gondole na Zlatiboru i zaista bih želeo da podelim ove utiske sa vama. Pored mene je jedna divna dama koja se zove Bojana Božanić, moja stara poznanica, koja ja želim dobrodošlicu u Turističku prizmu. Ona me ugostila ovdje na ovom čarobnom mjestu i pitam je, Gold Gondola posle nekoliko godina, milion preveženih putnika i dalje nastavlja u istom trendu, a to znači raste.
4: Tako je, dobar dan Đorđe i vama i svim vašim slušalcima. Pa zaista je zadovoljstvo biti tačno ovdje u ovom prelepom ambijentu prirode i uživati. Mislim da je to jedna od osnovnih stvari zbog kojih ljudi dolaze na gondolu, dakle sa vrelog asfalta sklone se, gledaju u prirodu, gledaju u jezero. Ovdje ima toliko sadržaja za decu, i zabavni park, i ekopark, i mjesta za sedenje, pešačka staza, informativne table o flori i fauni našeg kraja, ali od ove godine i jedna igrica koja podrazumeva orijentiring i za one koji dosta koriste telefone, a znamo da ima među mlađom populacijom, ali svakako ima tri nivoa i možete da nađete blago, a to blago svakako sa tim kupončićem posle možete podići u našim ili prodajnom mestu ili u našem suvenir shopu, tako da možda bude jako interesantno i pozivam sve da iskoriste tu priliku. Gondola do sada prevezla oko 1.300.000 putnika, mi smo

0: godini jubileja, punih 5 godina od kako Gondola radi. Već smo ušli u 6. i 10 godina od kako je firma osnovana. I zaista s ponosom mogu da kažem da su ove cifre značajne. Zapošljavamo 70 ljudi koji rade kako u tehničkom delu, administrativnom, ali isto tako u našim ugostiteljskim objektima, u našem suvenir shopu, na prodajnom mestu i dakle sve ono što čini ovaj jedan servis za sve putnike Gondole dostupnim i kvalitetnim. Mislim da ovo leto smo otišli korak dalje sa uređenjem prostora među stanice kojim želimo da povezujemo vas, sve vaše slušalce sa prirodom, kojim u stvari želimo da pokažemo da ovdje treba da napravite predah, pa i na putu prema moru. I ako se čak ne vozite gondolom, postoji mogućnost da dođete, da svratite, da popijete kafu, da se deca zabave, da udahnete svež vazduh, a onda da nastavite dalje, recimo, put mora, obzirom da je sada vreme tih praznika gde se ljudi odlučuju i za te krajeve ovog dela Evrope. U svakom slučaju, mislim da pored tih aktivnosti koje su svakodnevne, goste privlače i druge aktivacije poput bioskopa na otvorenom u večernjim časovima. Svakog četvrtka je zabava na Torniku uz živu muziku i aktuelne koktele tog dana. Također radionice kako slikanja na keramici, tako i slikanja na platnu su aktuelne svake nedelje i petkom i subotom. Dakle, puno sadržaja za sve one koji žele da dođu. Iza nas je i festival Etno Vibe koji je zaista bio fantastičan i toliko doprineo da pokaže Zlatibor u svom nekom autentičnom smislu, odnosno da poveže tradiciju i moderno, da zaista sve ono što je najlepše od Zlatibora i prirodu, ali u nekom modernom dizajnu spojeno sa kreativnim industrijama pokaže u najboljem mogućem svetu.
1: Zlatibor ima mnogo atrakcija, a definitivno ova panoramska gondola koja je najduža u Evropi, a možda i u svetu, jer tako sam ja negde i najavio, možda u svetu, jer baš nemamo proverenu informaciju, jeste nešto što preporučujem svakom ko dođe na Zlatibor da jedan poludnevni izlet napravi upravo s pauzom na Ribničkom jezeru na međustanici i odlaskom na vrhove Tornika odakle se vidi pola regiona.
0: Tako je, zaista je mjesto koje ne treba propustiti na Zlatiboru. Mislim da, kao što sam rekla, ta razlika u temperaturi između turističkog naselja ili već gradova, o tome da ne pričamo, je izuzetna i može se osjetiti taj mir i svežina i mislim da je zaista za celu porodicu, ja bih rekla čak i celodnevni izlet ukoliko se odlučite za neke od ovih atrakcija koje mi nudimo, odnosno tih nekih dodatnih sadržaja. Pored Ribničkog jezera, naravno vrh Tornika je toliko i zanimljiv i lep, u gostiteljskom objektu možete zaista uživati u najboljem pogledu na ceo Zlatibor i verujem da gondola koja je duga 9 km i najduža u svijetu je svakako bila u trenutku kad smo je pustili u rad 21. godine. Ima puno ovakve vrste saobraćaja i infrastrukturnih objekata koji se grade trenutno u svijetu, tako da postoje neke koje pretenduju da prevaziđu dužinu ove Zlatiborske, ali svakako mislim da i po toj dužini, ali i po prirodi iznad koje ova gondola prolazi i mjestima koje možete posjetiti, zaista mislim da je jedinstvena definitivno u ovom delu Evrope.
2: Turistička prizma.

Sirotinja, vuk je u nas, domaća životinja, škrta zemlja, nikoga ne hrani, da preživiš, moraš radit vani.

0: je na konferenciji za medije.
1: Pa ja mislim da sam ja sa vremenom nekako nosila tu djevojčicu sa mnom čitav život i ta sjećanja i žrtvovanje mojih roditelja da ja dobijem ovaj život koji danas imam i da sam ja napravila karijeru u Danci.

prava je nisko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava u balunu, krane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat, prednost puštat, kuat, ručat, sve

0: drugo ime za slobodu.
1: Bregove Dere je slovenski muzički kolektiv nastao 2018. godine iz solo projekta multiinstrumentaliste Matjaža Karlovčeca. Izvorno zamišljen kao istraživanje organskog i akustičnog zvuka, projekat je prerastao u peteročlani bend čija muzika povezuje progresivni rock, improvizaciju, psihodeliju i snažne post-rock i post-metal dionice. Nakon prvog izdanja Tok misli ogledalo, bend je prošle godine objavio dugoočekivani album Zev. Bregove Dere su 7. augusta prvi put nastupili u Mostaru u sklopu programa obilježavanja 100 godina Avraševića. S Matjažom Karlovčecom razgovor vodio Nikola Rončević.
0: Drugo ime za slobodu.
2: Slušateljice i slušatelji, nalazimo se u Mladinskom kulturnom centru Abrašević, a s nama u gostima je Matjaž Karlovčec, jedan od članova super jazz grupe Bregove Dere. Oni su se nacvirali u Mladinskom kulturnom centru Abrašević povodom 100 godina Abraševića, imamo niz koncerata. Matjaž, dobrodošli u Mostar.
3: Hvala lijepa i pozdrav svima.
2: Bregove Dere su prvi put u Mostaru. Kakvi su prvi dojmovi sa svirke?
3: Drago nam je da smo imali ovu priliku i super nam je bila svirka. Mislim, baš ona, ova atmosfera i zvuk i sve i ekipa.
2: Vi ste na turneji trenutačno?
3: Da, neki mini turneje, mi smo nazvali je weekend turneja. Tako da imamo tri datume u Bosni. Za sad ovo. Eko.
2: Prethodno ste svirali prije Mostara, na Zelenkovac.
3: Pa da, Zelenkovac Jazz Festival, da su nas odlično je i atmosfera tamo u šumi, ona je, ekipa nas primila i sve i prvi put i Dragan koji nas je povabio, je sve bilo tako, relaks i...
2: Možeš li ukratko samo historijat benda za publiku u Mostaru i Bosni i

0: Hercegovini, samo da kako ste se našli, sastavili, zašto jazz super grupa?
1: Mi smo počeli već koliko je bilo 2022 nešto slično u ovoj postavi, ali članovi su postupno se priključili. Odnosno na početku smo bili samo ja i bubnjar nekoliko godina i onda su dolazio Matej, onda i Timi basist i na kraju i Jure na violini. Tako da smo počeli mislim kompozicije već su bile nekako napravljene i smo aranžmaje, znači svi zajedno ih napravili i se pripremili jer tada su nas izbrali za ovaj radio student kako se kaže, klubski maraton, neka mini turneja po klubovima po Sloveniji. Tako da smo tada se baš pripremili i u formu nekako dobili formu koju smo onda nadgradili i zvuk i sve.
0: A u jednom intervju si rekao da je ime došlo u polusnu. Sad ne znamo na kakav je to bio polusan.
1: Pa da, mislim, probudio sam se sa ovom frazom Bregove dere, jer je to dio nekog, kako se kaže, pregovor u Sloveniji. Mi kažemo tiha voda Bregove dere. Znači, da, posljedica. Da, tako da. Iz ovoga mi je zvučilo nekako konceptualno prilično za ovu muziku koju sam tada imao neku viziju kako ću da... Da, kako želim da joj napravim, da ima neki flow, znači tako.
0: Dao sam mi ideju za dva pitanja, ali ajde prvo, sad kad se spomenuo koncept, kakav je bio cjelokupni koncept? Muzički i idejni, da ne kažem ideološki, da se ne izražavam u smislu ideologije, ali evo, filozofija benda i koncept kakav je bio?
1: Dobro, u osnovi, mislim... Kompozicije su nekako nastale možda meni relativno spontano, znači kao želio sam da izrazim neki flow u muzici, da ima da nema nekih konvencionalnih struktura i da ide neku priču, da ima, tako da nismo kažem obremenjeni sa dužinu koliko traje, više nam je interesantno da ima neki samo svoj flow i da su i kao možda više nekako cinematični pristup, tako bi mogu reći.

0: Jel više stavljate naglasak na muzički izričaj ili ste i angažiran?
1: Tekstovi su se dodiruju i neke situacije u društvu i u svijetu, svakako, možda kroz metafore i slično, ali da, mislim, govore i o prirodi, i o politici, i o odnosu između nas i sveh možda ljudi koji su, ne znam, deprivilegirani. Sve, mislim da sve utjeca na našu i muziku i tekstove, barem na mene, i mislim da smo složni sa ostalima članovima, kako da kažem, slični pogledi na situaciju u društvu i tako da.
0: Ja mislim da sam to povezati jer je Zelenkovac bio u znaku ekološke odbrane i prirode, pa onda niste tu bez razloga isto nastupili i na poziv Vuke.
1: Da, mogli bi reći da su neki tekstovi koji tretiraju i prirodu i ovaj neki naš odnos do nje, i nam je, kako da kažem, vrlo pomembno, ja. Podržimo da potpremo, ne, ja, ove inicijative, i tako da smo uvijek za to više, kako da kažem, alternativno, da sve one struje koje nisu komercijalne, koje se bave sa i žele održati i tako.
0: A drugo pitanje, spomenuo si da je bend išao na klubsku turneju preko Radio Studenta. Pa evo onda možda sam ukratko pitao,

0: se vratimo malo na vaš muzički izričaj. Pa evo, Matijaš, možeš li usporediti EP Ogledalo sa ovim zadnjim albumom Zev? Što ste zapravo, što se promijenilo u načinu muzike, u estetici, u kompozicijama?
1: Da, mislim, razlika je baš ono, velika, da kažem, od prvi EP koji sam sam napravio, sve snimio sam. I to su bile one prve ideje koje sam želio nekako da ih završim, da ih šaljem u etar, znaš, ono, da, baš dam iz sebe, jer su čekale već dugo godina, tako je sve te ideje. I na ovoj bazi sam došao u kontakt sa bubnjarom i tako smo mi dva počeli ono malo aranžirati ove pjesme i nakon toga kad su došli ostali momci, onda smo počeli da radimo na zvuku, na interakciji, na tome da svako najde neki svoj prostor u tome, i mislim da je to baš dragoceno mi da možem surađivati sa takvim muzičarima koji baš imaju uho, imaju onaj feeling gdje imaju mjesto i da nije nekih ovdje egota, znaš.
0: Ego trip.
1: Ne, mislim, barem za sad smo uspjeli tako najti neki zajedno priču sa ovim. Zajednički jezik, eto, tako da. I kažem što sam želio reći, da i muzika, mislim da se odražava, i čuo sam neke komentare da se čuje u muzici da je nekako, da ništa ne prevladuje, znaš, ono, nije to neki solo kitara ili da je vokal u ospredju, nego nekako celota nam je najpomembnija.
0: Iako sam ja čuo solo na bubnjevima, ili možda to nije bio solo, neki polu solo?
1: Pa da, mislim, bio je solo. Trudimo se možda u prošli godini smo više probavali ovo da uključimo i impro unutra, tako da nije lako, ali tako, trudimo se da možda da proširimo i naš izraz i tako sa impro, sa nekim dijelovima koji možda nisu komponirani, da su malo više nepredvidljivi.
0: Znači, između EP-a i ovog albuma, znači, strukturalno je velika razlika, i u produkcijska.
1: Da, i produkcijska, naravno, mislim, EP, kad sam kažel, sam bio sam, a onda ploča, smo snimali svi zajedno i onda i individualno također poslije. Tako da je bio dug proces, da smo baš ono sve završili tako kao smo željeli. Puno toga smo imali oni debata i kako to postaviti, kako to miksati i sve, tako da mi je bilo je produktivno, mislim da tako je.
0: A ono što sam mislio pitat, uglavnom vas najavljuju kao jazz super grupa, i jazz je nekako ono što prvo se vidi u najavama, a sad znam da je to pitanje koje muzičari baš negative, ne vole. Kako bi vi opisali svoj zvuk? Je li vam u redu to nekako sve pod džez staviti? Jer ono što sam čuo, nadilazi, ja mislim, i granice džeza.
1: Pa da, mislim, nas malo iznenađiva, jer nismo u osnovi džezeri, baš nismo. Ali dobro, mislim, slušamo sve muziku od džeza do metala, do raznih etno i možnih permutacija, tako da... Jazz super grupa, mislim, jeste da su ritem sekcija svirali, ne znam, iz škole Zlatka Kaučića, znaš, bumnjara koji je vrlo pomemban za slovenski prostor i sve. I onda imali su tamo neke grupe i kombo i tako, ali inače naše ovi influence, Plivija, su razni, no, tako da jazz je možda samo jedan dio koji slušamo, ali nije baš neka intencija da bi baš bili neki jazz grupa. Možda je bolje neka oznaka kao progresiv, fusion, različitih žanara, post, da, možda ovo, da. Tako da, mislim, ne, meni je dobro i nam je, tako kako se kaže, zabavno, kao čuješ ostale oznake i tako da, super nam je da ljudi čuju različite stvari.
0: Što su vam planovi za skoru budućnost? Zev je album već od prošle godine. da li imate nešto u planu novo i gdje ćete sve još biti na turneji, vikend turneji.
1: Dobro, danas krenemo za Tuzlu, inače, poslije idemo kući. Za sad nemamo još potvrđenih ostalih datuma, nekih koncerata, jer smo više koncentrirani na komponiranju novih materijala. Već smo igrali 4 nove kompozicije juče, tako da pravimo nove stvari. Nadamo se da možda u kraju ove godine ćemo imati pripremljeno da možemo iti u studio. Tako da, ovo je nekako plan. I usporedno ićemo, tražimo koncerte. Da. Uvijek su dobro došli jer nije baš lako i za našom muzikom, ali sada već smo malo postali poznati, mislim, ljudi nas poznaju, tako da po časi slobat ready.
0: Matjaž, hvala vam na izdvojenom vremenu i sretno u novom albumu i na vikend turneji.
1: Hvala tebi, hvala vama baš za podrške. Bilo nam je super i nadam da se vidimo i čujemo sigurno još.

kud ste sretoh, kome navrati tom cestom. Kad hoće nešto da se desi, desit će se.